0: namazanu.
1: Mlinca obreži malo širjega nego je medenica. Mlinca ovoga s ribanem sirom, ribanom žemljom, sukorom, grozdičem debelem i drobnem posiplji. Na to vlej i naliči žlicom vrhnje kisela.